0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Certo, June, isso está te certo. E é demo nina fo. E é demo, e é kitchen, e é nema de coe nina. E é de zone, e é fim zona, e zone ba. E é fia, e é me mattress nina, e de zone. E ya bro, ya breda. E de fia bua com hanha, fia fe fe fe fe fe fe fe fe fe. A menina com um fio ono, o ya juzica, e o ya de ya in ye. Ahomete, alajo fo mon kafra. Alajo, mon kafra, alajo mina fo hopa. Na eho nyina yira yema. Eho nyina yira yema alajo. Mon kafra. Jowru, patamu bi kotoba bi. Mamo bi nima. Na bi bi bi mebre kwa enzu agura ho nyina. Ka price ya boy koko mremre. Asa na me ba na me kasa me se enkana yete sa no avino enkana yete sa yetinsuo so yetinsuo mu o do si dan a fight se ska akra wa pya na bro san ma ye pya na bro san ma ye bi de to so mi enu kra e be ye bi ensuo we de aya juma je se egu ye ni mu ase man ga na ya ye mobo enura ene ne ya ye mobo a com so ka ho a com da me be kasa che sika fo no mo wo bi no yesere mo mo mo wo bi no mo ndwe wo mo ani bi no ho anopa e com aduane ni ba bia mo nyi mo mo wo bi no mo no amo na mo nye ne tika we jollof kura na se yi kura anwa mo kura mo nye na mo nye ne tika we mo mfa nkokoko ba bi ba bi mfa nguka mo nko mo mo wo bi no mo nye sa ne ma na be boa koko kura amunye rice water kregwegwe mi kura amunye mfa sugar na milk ngum na mfa nguka mu nko baby baby bia mia mia mia mia baby baby baby ala jonu mu nasefo mu du amunyi ma wo mu enipa sama ye mobo enzuo bo wura ufi ese ubi bia o gas ubi bia ese bibia ufi ho usika nyina efa ko wo hwe gata kese a eda efe ne sen mi nim baby gata ne deda ko social media enkrofo niema egum toilet roll shop akase enso na yin ayini nyina agu gatanum ana enkrofo so yiyi eya hometo monkafra no pa monkafra moye mobo my gana ba bia ye mobo ubu o kra enso ni bia nwura ne dem ono so ni dem nyu oba tabola yen so ye dan bebre nyu ye books ni ye bibles ni ade ade enso nyu afani afo ni nyina ti anopai ya rehu bebre kwa yesremo wo gana ha ne yakopon ahira wo abroche ne nyame ahira wa gana fo aye mobo gana ya ye mobo moma ye sokola fia na muso amwo bi no tuno wo mo ano a botem nka ano a mo no nye orphanage nko ana obekọ we susu ya orphanage nsem tu nipa bi se ya orphanage kon kantamanto nom friends say kantamanto yi ya friends say wo gi road was the hin road sa mia bebre nsu ayesa no yesere ma gogroshi nom ne nasefo enne mo amu obi no mo no anu amu pachope ayi no me hwewe ni ma mo no anu amu eh se ben kukura mo nye na mo chinam mo nye ne tikawe na mo fen chinchin enkokọ nyame hwa enkokọ nkurase ani ade ade nyina mo nye mfen kọ mo nye mfen kọ na mo mfen kọ ma enkofo e ho ho wo ya sa nyame be hira obebre kwa se wo yesa anyame obehira wo anya ni nyina na e ofa ni jebe ko ofa ni nyina ene ye ofa ni nyina na yesa bi